0: It's 2:47 on Magnum Radio.
1: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500 sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: How about now?
1: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.